Build My Mansion vi Porchlight Trio. Vi får sålla ett läs som är ett bluegrass lä och vi får lust efter Porter Wagner. Och Porter Wagner, han är ju mycket, mycket kändor innanför country town like och det. Och jag har varit i jokken nek var. Och vi får lust efter en lä som kallas för He Took Your Place.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du Birgit Sinja. Etta tjej. Vi tar oss.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Sarah Vägors ankor, Sarah Vägors sunche av Greg Day. You can't get there from here. Vi får nu över till Mercy Well. Och av en flow som kallas för Power får vi då höra läge The Power.

God hever omsorgan för mer och det är fantastiska tryggt och gott att vita. Och det var det som Legacy 5 sång här och vi sang någon God Cares For Me. Vi vänder åter till Greg Day och lägger ut Mercy's Mark.

Three Wooden Cross heard we'd be Country Dance Kings. Vi får lyssna till Poet Voices av en Sanchez som kallas för Preaching in Prison.

hörde på The Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig själv om man är fängare eller sitter fast. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarrummen och allika väl. Så kunde du ta Jörgens höra lovsang och höra år tala till fängarna så där gav och höra lov till Jesus. På The Voices var det här vi preaching in prison. Vi följer oss till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav hon och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, t

0: Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tätje samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tätje som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebor och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltäck och utdräckande. Tåndagar vi är sjåvande av skrån i ösne. Vi får att höra Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur och andra som kommer att lodäga. Till dess ända vi en synge vi löt dem. Så vi är hjärtaliga. Välkommen till detta tilltäget som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. I Saltengara ser man om fjören.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Apostlasøvan kapittel 23, fra vers 8-11. Paulus fyrir Rannan og taler hans om opprøstene over Øsamjø mellom råherrene. Ta hukte Paulus olvarsamt opp på røye og sier: «Tid menn, prøver, og atlan hot vi gåare samvisko har vi livet fyrir gode til henta det.» Ananias høvesprester sier ta vittor i tjån og stå, at hår skulle slå han om munnen. Men Paulus sier vian: «God skal slåa til, kolka i veggordun. Tu sitter her at døma med etter løvne, og tu bryter løvne ved at kjeva bo at det skal være slien.» Tøyre kjaste og søtte nu: «Skjeltar du høvesprest gods?» Paulus sverige: «Prøver, jeg visste ikke at han var høvesprester. Skriva er jo, med at de høvdinga i fæltsetøynen måste du ikke tale illt.» Nu visste Paulus at annar parten av dem var sadukerer og annar fariserer. Då røpte han uranen: «Tid menn, prøver, jeg er fariserer, sonur fariserer. Fyre vøn og fyre opprøsning av deg jo, er det iver dømdur.» Da han hette sagt, var tvidrottur mellom fariserene og sadukerene, og flokkren var avsamdur. Då sadukerer sier at ånden opprøsning er, og helter ånden eller ande. Men fariserar jotta trygg av bäge. Nu var nekk fråp, och nekkre skriftlärder av fariserar flotchen och röstust, tratt och hörliga och sött. Vi finna ånds illt och hesa manne. Kvärt om ta nu vär ante och tala i vien, eller ånds. Vi tar att nu var hört strui, var här hövd en generator fyra att Paulus skulle vara sundhållsgrattor av dömen. Han säger till vi här följtse att hör skulle föra åman och täcka han från dömen vid valde och föra han in i bordsna. Nattena efter stod Herren fyrjon och säger: «Vär horester, som du har vittna om mig i Jerusalem, ska du vittna om mig och i Romvi.» Apostlasövan kapitel 23, förrält. Apostlasövan kapitel 23, från vers 12 till 35. Vi tar att göterna är attle att drepa Paulus, letar herhövdingen han föra till Kesaria. Då nu var våra dävor, tog göterna sig samman och banna oss här fyra, att hör skulle dock först till läska vått eller torst för att dröda drepa Paulus. Då är det så lös våra sig samman våra överfjörste. Då är för till hövsprästarna och hinner äldsta och sötta. Vi tar var banna och kom fyra, att vi skulle inte läska förrän vi tar var drepa Paulus. Tog emot hit nu ser man vid Johanon lätta herhövdingan vita att han ska löja en oman till tickare som att hitta du attla granska malhansar gödlar. Så halta vid och kom till röjer att drepa han och han kommer vägen fram. Men syster och sonor Paulus fick att höra om detta lönliga rå. Och han kom och för in i bordsna och säger Paulus ifrån dig. Ta röpte Paulus och en hövsmannen och säger: «Fär vi hesen unga mannen till herhövdingan, han är med läka sig honom.» Han tog han ta visser, för till herhövdingan vid honom och säger: «Paulus, fänke, kalla mig till sin och be mig föra till tog in vid hans unga manne. Han är vår näka sida.» Herhövdingen tog ta i håndtansare, för bort och fråga vid honom och spurte: «Kvätt är du till för att bo tog över till mig?» Han svarade: «Gödarnir är du kommer av samt om att be till detta Paulus för att om han för röje i morgon, som att det här vilja finns gödlare att vita om han. Lätt har nu inte få det till detta. Då är mer än fjörste män av tajmon, lite av lori efter honom. Tar jag var banna sig fyra att tar skulle först till läska vått eller torst, för en tar jag var drip igen. Och nu halta tar sig lite när och boja efter att du ska till åtta.» Här har den gen lätt ha hinn unga mannen färra och säger vi igen: «Du ska omkon säga att du har lätt med finn detta vida.» Så kallar han två av husmånen till sin och säger: «Lätt de 200 hörmen halta sig till röjer, att föra till Kesaria om 3 timmar i natt. Som lades 70 hästmän och 200 spjådmän.» Och han bad honom att det var dörrliga röjer som tar skulle detta Paulus röja. Så han önskade att kunde vara fördor till Felix landshövdinga. Han skriver i så levande brev: «Claudius Lucius hälsar hinom mäktiga landshövdinga Felix. Hända man hade gödarna lagt hånda och tar mund och dribian. Men jag kom till vid härsföljtsnån och tog han av tajmon. Vi tar att jag finns att veta att han var romersk och borgare.
Jeg ville nå ha vært vite hva jeg tar kli av han fire, og førte han tog om han fire rathåre. Da fikk jeg et suttje at Tor hadde klæv og møte henne om nekker strusborninger i løsøyne, men at han var ikke kli av vår fire nekker som gjør han sikkert til deg et la finkehus. Men vi til at mer er sendt på om at jøderne har lagt svigere av møte mannen, sendte han vidt av seg til tog inn. Jeg har også sagt vidt høyre at jeg har klæv og møte henne at Tor skulle flytte framfor TT som Tor var siden. Hermenner tog nå Paulus, så løy som tar det finnes bo om, og fører om nottene ved noen til Antipatris. Den etter løy det tar høstmennene for å langere ved noen, og fører sjølver etter til borgene. Ta i hinner så kom til Kesaria, fink og tar landshøvdingen om brevet, og førte Østen Paulus framfor igjen. Da han er lise brevet, spurte han hver en parst av rydsjene han var i år. Og da han er finnes å vite at han var ur Kiligia, sier han. Jeg skal teke til avhøringer, ta i Østen Torkoma som jeg var klæv og møte der. Så gjerne sier han at han skulle være sett ur fastor og i borg Herodeser. Apostlesøven, kapittel 23, 17 helt. Apostlesøven, kapittel 24, fra vers 8-22. Paulus fyrer Felix landshøvdinga. 5 dagar etter detta för Ananias hovsprester Oman her, vid nøkron av den äldste och en rövare, Tertullus. Tar bor framför landshövdingen Klevo möter Paulus. Han vart tagit laur in och Tertullus får nu att klia han och säga: Nek van fri njota vid vid her, och rätta böter och atlan hot och atla stene fattla hesen följt i lot vid omsorgantoyne. Hetta asana vid mäktigaste Felix och berat her atla tök. Men för att jag ska inte trötta till av lunch, be jag till höra och kunna i mildlöka tynan. Jag ska göra stort det. Vi har funnit hända man att vara en pest, och en ny älver ösämja mellan alla göter om alla höjmen. Och 8 man vill flocks nazarerarna. Och östen hävrar han rönt att vannhalka templet. Vi tog han tog och alla var döman efter lövåkare. Men Lucias herhövdinge körde mycket övergängsverk. Han kom till och tog han ur hånden åkare. Och han säger att Torri hade kläv och möte honom skulle komma till tog in. Från honom kan du själv om du granskar malet få allt att veta som är klian för. Östna gödarna tog under och satt då att sova är. Då landshövdingen nu gav Paulus ett tecken att han skulle tala, svärde han. Vi vet att jag vet att du i många år har varit dömare till som följt. Värje är horrestor malmått. Du kan få vissa fyra att inte är om mer än 12 dagar så gärna jag kom ner till Jerusalem att tillbya. Och först ut templen eller i synagogen eller ut i bynen har du hittat mig i åradrottet vid näkran. Eller funnit mig att läppa ösing och följt. Tar kan du helst inte präckva fyra där till som du har kliat med fyra nu. Men tack inte är vi fyra där. Att efter tog vägen som tar kallar vittloflock till han är så god till fedra mina. Att jag trycker vid ötlandhuj som skriver er i lövn och profeten om. Och här vill jag vara ont till god. Det var inte heter vi själva. Att upprörsna verror. Bär jag av rättvisen och av rättvisen. För lätt är mer östning och ögna vi. Allt är att jag var önskade samhällsko för gode och människor. Så kom jag nu efter att många år var omligen. Att bära följt sig mot någon olmåsor och att offra. Under hesen hittade jag mig i templen. Efter att jag har lärt mig rönsa. Utan att ha varit ett uppstig eller gäng. Det var några gödar ur Asia som hittade mig. Och tar åt nu att vi är tjastäder här för er och borde fram kläv och syna. Om det här var några sök med mig. Att la lät hesa själva säga kvann orat har funnits av mig ta i stå för rannan. Utan så att det skulle vara hitta ögna år och ge röpte ta i stå med den torra. För i upprörsningen av dig var jag och det dömdra av tyckon. Men Felix, som fullväl visste om vägen, sett Mali ut och säger: Ta Lucias herhövdinge kommer här oman, ska det granska söktikare. Och han bär hövsmannen att han skulle sitta fastor. Men tog så att han är fri, och att han måtte inte föra nökron av hans räkna att komma och vara honom till tennast. Några dagar efter kom Felix vid konosyne Drusillo, som var jödisk. Han sände så på efter Paulus och hörde han om trunna av Kristus Jesus. Men när han talade om rättfärd, frahalt och en kommande dom,
fadrasla av Felix. Och han säger, fär nu hesa fär. Ta i av gåar stunder ska li att du läsa till kalla till mig. Han vannar i östne att han skulle få pening från Paulus. Då lät han östne oftare föra till syn och ta sig i vien. Ta i så 2 år var gingen fick Felix efterman, Porcius Festus. Och vet jag att Felix fägen ville göra sig välkäntan till göden, lät han Paulus efter sig som fänka. Apostlasövan kapitel 42. Apostlasövan kapitel 25, fra vers 8-12. Paulus fyrir Festuse, og han skjuter malsvitt til kajsaren. Trotter det etter at Festus hei tidsjø vi landsautinga embatnon, før han ur Kesaria nian til Jerusalem. Høvospresterner og hinner fremst om enn jødana bør da framfyrir han klæv og møte Paulus. Tar ventsar til landsara, og bør han gjerra tar montet til viltar at lett han føra til Jerusalem. Hetta gjorde tar vi ytlan i hoa mot Paulus. Det tar lov av lori etter honom att dreppa han av enum. Festus sverige att Paulus satt fast i Kesaria, men att han själv var kött för her. Tar av tyckon, säger han, som här var myndlöka till det. Kunde ju komma om han vimmer då, om näka ränkt er vi som manne, och bära fram kläbo mot honom. Tar han och i veri tjata man inte mer än 8 eller 20 dagar för han till Kesaria. Den efter sätter han sig av domstolen och ber att Paulus skulle vara förd fram. Till han var kommen, tog gödarna som var komna ur Jerusalem, stöver runt om man, och bor fram mänkar och svarar klävor mot honom. Tar våra till inte före för att präckva där. Till Paulus varde sig och säger, kvart som mötte lov gödarna, mötte templen eller mötte kajsaren har vi gjort näka missbrott. Men Festus, som fejn ville göra sig välkända till gödarna, spurde Paulus, vill du föra ner till Jerusalem och här få dom av mer och Jesus sök? Paulus svarar jag. Jag stannar för domstolen kajsarens. Och rätt om hon är att vara dömd här. Göten hon har vi ångan orätt just. Det var stå oss när full väl. Här vi är så orätt och här vi är just näka som jag är dödja för. Vi är mycket ontan att dödja. Men är inte utöj som heter kläa mig för. Kan inte geva mitt hemmen i händer. Bäst för jag ger att hemmen till vildar. Jeg kjøter malmukt til kajsaren. Festus tog seg nå vi rasutt og sier så. Du har vært gått malmukt til kajsaren. Du skal fære til kajsaren. Apostlesøvan kapittel 25. Fyrre helt. Apostlesøvan kapittel 25. Fra vers 13 til 22. Paulus vil referte for Agrippa-gong. Da i nekker det er vår djinkner, kom Agrippa-konger og Berenike til Kesaria, at vi er Festus velkomna. De vil nå her fløyre det er. Festus ber framfor kongen mal Pauluser og sier, her er Mavur og Felix er vel at de etter seg som fenga. De er vær i Jerusalem bør og høvesprestene og inner else jødene fram klæv og mødjene, og bør om å få han dømt han. I Sverige tar man att romvärjar är inte vänner att geva man nökron i händer, först för att göra tar man till vilder. Men att en klia ger man fyrstande anled till anled vid klierarna, så han förhöver att värja sig mot kläverna. Tar kom att se man här, och jag drar inte, men sätter mig den efter av domstolen, och ber att mävren skulle vara förd fram. Men tar klierarna stiger fram, bör tar unga kläver fram om näkas lukt som jag har vantat. Tar hatt og børst nekra strusjborninger ved igjen, omsynet ekne godstorskan, og om en Jesus som deier men som Paulus sier, lever. Vet jeg at jeg nå var i Iva om, hvordan da søk åtte jeg vil ha granska? Spurte jeg om han ville føre til Jerusalem, og her få det om igjen. Men Paulus skjedde malet til kajsaren, og be om at være sitende, inntil han kunne være dømt av honom. Jeg gav til på at han skulle sitte fastur, inntil jeg få i sendt han til kajsaren. Ta sig Agrippa vid Festus. Ösni är väl det fejen hårstända man. Han svärar i och i morgon ska du få honom att höra. Dagen efter kommer så Agrippa och Berenike vid Nekonstase och följer in i domsättlarna. Här hövdingarna och hinner mätas de männer och i stan hon vi. Så bär Paulus efter båje Festusar förde fram. Festus säger nu,
Agrippa kongur og allir tid menn og her tjá stadir við okkum. Her søkja dit hann som öll fjöld jötana, bæg og Jerusalem og her. Hefur gingi og ami við rópun, at hann øyri ikkje a sleppa liva longur. Men etu til søkja at hann hefur ikkje gjørst som hann øyri at dodja fyrir. Og vi til at hann sjálfur sjeit málsvik til kaisaran, hef ég gjørst ev at senda hann her. Nekka og allutandi hef ég til ikkje skriva til herra mun hann. Tui hef ég først hann fram fyrir tikkun, og selja fyrir til Agrippa kongur. Fyrir at ég, ta hann avhordur, kan hava okkur að skriva. Tui ég haldi ekki höpu vera ui að senda fenga og ekki ösni segja hvert hann glíja vor fyrir. Apostlasöfan kapitel 25, sötna held. Apostlasöfan kapitel 26, frá vers 8-32. Verju röva Paulusar fyrir festuse og Agrippa kong. Agrippa sagði nú við Paulus. Tú hefur löyfi að tala fyrir þig. Ta rætti Paulus út hóndina og verði sig og henda hótt. Ég rokna mig lukkulíjan að ég og ég skal verja mig fyrir þér Agrippa kongur. Við vujandi öllum tói som ég klæður fyrir af jötnum. Selja tói tú erst kunnjur við allar sigir og strúsbúrningar jötana. Tói byggja til lusta eftir mér út hóndina. Løv mot fra ungdomnen, hvordan er løyga fra de første har livet mellom folk mot og i Jerusalem, der vet alle jøder om. Tar kjenne meg fra min ondann, løyga fra opphavet, om tar best vilja vittne, at jeg levde som fariseere, etter den strengeste parten av godstorskan okkara. Og nå stand jeg her, og skal være dømt for fire vevnene om lyfte, og jeg god til er givet fedrene, og som minner 12 atter okkara vevne at finne fram til. Tui tjena det gode utan uihald, nått og det. Fyri hessa vevnkongren veri ég klæður av jötnun. Hvui verur hildi átrúlig tekara midlun, at god røysir upp deg. Ég sjálfur hugsa inn í òsne, at ég ótti að gera negv mjóðu návni Jésusar, Nazareirans. Ég gjörði það við og Jerusalem. Mong av hinnun høylu og sett ég í fengahús, etter at ég frá höfusprestnun hei finnji vald til það. Og tói tei skuldu drepast, grad ég eitt kvöf og fyrir þau. Ég lett þeir ujulega refsa og í hverju synagogu og nætti þeir að spotta. Og ég gekk svo lengt í augum mínu móti tæmum að ég eldi þeir lúka til búir og í örun London. Og ég sem örundum fóru tóa ösni til Damaskus við valdi og myndlöka frá höfusprestnum. Men af venum sá ég kongurinn, mitt um dægin, ljós af himle, sterskari enn kyni af sólni. Það lusti mig og tóir sem við mér voru í ferinu. Ta vid nu allir fotlo til gjerrar, hørt i rødt og sæge vimme og hinan hebraiska malnum. Saul, Saul, hvui søkjer du et mer? Ta verur ter harst a sparska med i oddunum. Ta sæge, hvor erst du herre? Herren svera je, jeg Jesus, han som du søkjer et. Men røyste og statta fødun tøynun. Tøy av tørre grunn hef jeg åpenbæra med fyrir der, at utvelja tetel tænara og vittne. Bæg om det som du hefur seg, og om minar kommande oppenberingar munar fyrir þær. Ég bjergir þær bægir frá hessum fölkje og frá høtningunum. Tui til torra sendi ég til at leta upp eigi torra så de venda sér frá myrskren til ljós og frá valde satans til god. Fyrir að teg kunne få fyrirgjöving syndana og lót mellum torra og halka eru við trunni á mig. Ég verð tui ikkje að gripa kongur hinn í himmalsku sjón eulugin. Nei, jeg prætika jeg bægir fyrir tøymun i Damaskus fyrst og i Jerusalem og om alt Judea land. Og fyrir høytningunum at hei skuldu venda vi og koma aftur til god og gera versk og høska saman við omvending. Fyrir hetta verða nekri jødar tók mig i templunum og röndu að drepa mig. Vi tar i hjálp og ég hafa finnji frá gode, hef ég nú stegi til henda det og vitna bægir fyrir smavun og stórum. Og sige ikke annet enn det som begge profeterne og Moses har sagt skulle hende. At Kristus skulle loja, og at han som min første av tøymen og røyse opp fra henne deg, skulle bære hesen følge og høytningene på om Jesus. Ta i han og hende hatt verdet seg, sier Festus herst. Du er fra deg selv, Paulus. Hesen jeg vil lære deg om å gjøre det svekan. Men Paulus sverer jeg. Jeg ikke fra meg selv, mektigste Festus.
når jeg taler sånn år vi går en skille. Kongur vet om dette, og vi han taler i djervor. Da jeg viser jo at Antje Evesen hånden avkunnet. Hetta hever jo ikke hent og jeg avgrøt. Trost du profeten han agrippa kongur? Jeg vet at du trost. Da sier jeg agrippa vi Paulus. Løyte ventar også at du overtaler meg at vi er kristne. Paulus sverer jeg. Om nu løyte ventar også et eller annet, så vil jeg engstelig god at ikke bæst til, men også ni ødel som høyre meg og det, skulle det gjørst slik som jeg er. Hes er lantjer undan tikkner. Konkurren røstes nu, og landsøvdingen og Berenike, og de som søvd var sammen vidt om han. Da de fører sted, tog seg deg først vi Anna og søtt. Hesen med vår gjør åndsje som verste deg eller lantjer. Og Agrippa sier vi Festus. Hesen med vår kunne være given leiser, har han ikke skått om altså til kajseren. Apostlesøvan kapittel 26. Apostlesøvan kapittel 26. Fra vers 8 til 26. Sjåfyr Pauluser. Da nå var jeg gjørst at vi skulle føre ved skipet til Italia. Gå og tar Paulus og nekker ærer fengar opp til høvesmannen i at Julius, ur herflotje kajserens. Vi får ta ombord i skip ur Adramutium, som skulle føre til stegene fram ved Asiastrontene. Så hyllte vi det oss det. Aristarchus, makedoninger ur Thessalonica, var vi jokken. Den etter får vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus velvilt, gav honom løyve av føre til vinersvinner her, og njøtta godt av omsorgene tørre. Hene får vi så langt, og sildo inn under Kuiperen, til møtvinder vær. Da vi så at du silt om havet ved Kilikia og Pamfylia, kommer vi til Moira og Lykia. Her så høves med en skip ur Alexandria, som skulle til Italia, og han bønte jo ikke ombord ut igjen. Og i nekverdia gikk noe sånt ved siklingene, og det var nå et land vi vunnet frem til Knidus. Vi tar at vi tar til Olealian om vind, helt vidt inn under Kreta ved Salmone. Det var ikke mer enn vi vunnet om her, og kom til sted og kattlast Gauhavner, nær vi bor i en Lasia. Nå var langt i Gjengen, og vantet var langt av ferest av sjønnen. Det var enda ferie om føstene. Paulus avværet i Tortui og sier, «Tid, menn, jeg så ikke at enda sjøfer verer til vannlokke og størenskia. Ikke børst for farmen og skipet, men øsne for løyvåkere. Men høvesmøveren setter mer løy til styremannen og skiparen, enn til det i Paulus sier. Og vi til at havnen høsker ikke vel til vetrarlevo. Malte tar flesto til affæra hene vi, og vite om der konto kan skal vinne frem og teka vetrarlevo i Fønix, havn i Kreta, som vender mot Jusenhinge og Utenrinje. Tegn og sånn angol kom, hilde tar bedre til at gjøre som tar atlov. Tar latt og atjer og sylte frem ved Kreta, tatt i landet. Men ikke vær lunge, tar brast øyelige stormer og nere av øtne. Jura kvilo kattlaver, og til landringsstormer. Han hei kjipet visser, og der kunne ikke haltast oppe med det. Vi lødde til at vi fattla og lødde reka. Vi kom og ta inn under luttla øtj og i et klauta, og til var vi nei vi fink å bjerga båten. Til tørre til tidsjan inn, tog tørre til bjergjengar og lødde to om kjipet. Og vi til at vi øtta oss fire at vi skulle reka nyr av Sørstone, og til en boer av Norrestrand Afrika. Lødde tørre sekle og raukoså. Vi var nå ytla statter av stormen, og den etter tog tørre til å blekka for boer. Tredje dagen kastet vi ved egnen hånden skipsgrøyner ut. Og tegne hverste sol etter skjøtner søvost i flere dager, og vi lå under øtten av vekkere og ikke var løyte, så var nå alt med ute om at vi kunne være bjergeier. Da jeg tar nå lunsje og ikke vet å ete, står Paulus frem midt i middeltorra og sier, «Tid, menn, tid skulle du akta meg og ikke ferdig ur Kreta, så hadde tid ikke kommet åkken og gjøre vannlokke og hente skia. Men nå blir jeg til å ha godt med, da jeg ønsken av til å skal dødja. Bert skal skype genga bostor. Da jeg i natt stod fire mer, ønsken fra gode som jeg tilhører og som jeg østen tjener. Han sier, «Øytast ikke, Paulus. Du skal komme til standa for kajseren. Og god til vår givet her som gav, atler tøyre og vidt her er og i ferene. Hever du godt med å tid, menn.
Då är jag vet jag aldrig och gode att så ska vara som är sagt. Men vid motstranda av en jord. Apostlasövan kapitel 22. Fyra helt. Apostlasövan kapitel 22. Från vers 22 till 44. Torstranda av Malta. Ta nu fyrstanda natten kom. Vi drog om och adje häve. Hild och skeppsmänner sig om midnatt skilja att ha norska hos landet. Ta har skattat och ta dupe och finko 20 faunar. Ta har varit kommande och sint långor skattat och ta åter dupe och finko 15 faunar. Ta har ötta oss nu fyra att vi får komma och sker. Ta har kastat och ta har fyra atjer ut ur att ha enda skeppsens. Och yngst och efter att det var skulle komma. Skeppsmännen är runt och nu att rymma av skeppnån. Ta har låta båten ner av skeppen. Och låt oss att attla att lägga atjer ut ur främre enda. Paulus säger ta vid husmannen och herrmännen. Vera heser inte verande av skipnen, kunde det inte vara bjergajer. Ta högt och hermänner av två batsens och låt han färra. Intill ta för att lysa avmynt nu Paulus attlar att få oss här mät och säga. Hetta är nu fyrstande dävor tid av att boja fastande och inte finna att äta. Jag ber tecken till få tecken att äta. Ta höjer vi till bjergingtickare. Du inte ska hörfattla av hötten näkarstickare. Ta en hetta är sagt, ta kan brej. Tacka i gode för det egen allra, brejta och för att äta. Ta kom ut och ta allar, och ästen tar fingsar att äta. Vi var tillsammans 26 av fjärsvaller av kipen. Ta ett hörn och var mätter lätt att ta om kipen via kasta kvöjterna av kikven. Ta ett dävor kom, kände ta inte lande, men ta såg vik vid fjör. Och här gör ta av att sätta kipen av land, om det var görligt. Ta kappa av tog attjärne och låta ta vera i sjönen. Lörst och rövård höjne, vond uppsäckle för vinterna och hyllt och inne i fjörna. Men där kom och riv vid dupe baumägen. Här stod skipet. Främre pastortes var fastor och viga i stitje. Men attare pastoren såra i sunder av brotten. Här männer hade nu ho att dräppa fingrarna, så ången att man skulle svimja borster och flutja. Men hövosmövren som ville bjärka Paulusen, förra i tajman och jesen som där attlade. Och säger att hör utåt var svimjan skulle du fester lejpa kökven och komma sig av land. Så gärna skulle du hinna bjärka sig, sommar av plankon och sommar av tog som brottna i borster av skipen. Och hända hatt tjeck så att alla kom och bjärka er av land. Apostlasövan kapitel 22, 17 helt. Apostlasövan kapitel 28. Fra vers 8 til 31. Paulus i Malta. Han grøyer feir Publius og Onur, og kommer til Rom, her han sitter fastur 2 år. Da vidne var bjergeier, fikk vi at vite at åttjen er Malta. Følte åttene vurste åkken av vanlige menneskekarlige. De kjente boal og tok seg av åkken åttlen. Vite at nu var feir regnet og kaldt vær. Og i tog Paulus kastet av bålet og en rikvå av Torun Grøynan som han er sanket sammen. Skrøy ormer ut undan hitanen og bøyt seg fastan i håndhansere. Ta et hei og jeg øtne bo, så og døyre henka i håndhansere, søtte deg først vi andre. Hese medvur er og iva manndrappere som hevnden ikke gjør løy ved livet, til at han er bjerget vår fra sjønnen. Men han riste døyre av seg og i elden, og jeg er ikke møyne av døy. Ta vantar vi att han för att hona ett la knappliga detta nyer dejer. Men ta det att bo i lunch och så att han inte sagt igen. För det tog sig Anna och sa då att han var godor. När vi hettas det hej med vår i att Publius ger. Han var högste med vår i ötne. Han tog vinnarliga i mötjocken och hörste jocken trodde det är. Så bär det att färger Publius när sjukor är blågänge och vid febre. Paulus förta intlansare. Bea og lei hentrenar oan og grødde igjen. Da jeg hette i hent, kom og æsne hinne her i øtne som sjukur høttu, og vore grødd. Da jeg vurste okken æsne miklan høyer, og da jeg vidt fyrir høyene, bør jeg ombord i kjipet til som okken tørva i. Da jeg trodde manna i vår jinkner, fyrir vidt høyene vid kjipet ur Alexandria, som jeg haft vetra levo her i øtne og hei mest kjøtt vui borana. Og da jeg tvor høttner godar, Kastor og Pollux.
Vi får inn i Sorakos og var her tro jeg det. Henne selte vi langer og kom til region. Den etter fikk vi sunnanvind og kom neste dag til Potioli. Her hit vi prøver og var bittnere stekka tjata mon skje det. Så får vi til Rom. Prøverne her som møtte fratt om okken kom og møtte okken til Forum Appi og Trestabern. Da Paulus fikk at suttet her takket han gode og fikk møt av nødgjøn. Da vi nå var kommet til Rom, gav høvesmøveren fingrene opp til høvdingen for løvvaktene. Da slapp Paulus av bygget for seg selv, sammen med Hermannen og helt vakt i bron. Da jeg trodde det er vår jinkner, kattler han sammen henne fremst og mennene mellom jøderne. Og da jeg var kommet sammen, sier han Vittor. Tid menn, prøver. Da at jeg ikke har gjort, måtte følge åkere, eller måtte si om fedre åkere. Vær i Jerusalem, givet romverden og henter som fengt. Og da jeg du avhørst med, at la deg å gjøre med leisen, vite at ønsken deg jeg søk fanns til meg. Men jeg til at jøderne sette seg i møte til å være nødt til å kjøte mal mot til keiseren. Det var ikke som at jeg har en ekkert klev og møte følgsmålen. Hette er grunden for at jeg vil lete tikkun kattle her, at søtja tikkun og tåse vidt tikkun. Tog til jeg for vøn og skjøls, jeg ber hese lantjo. Ta svære av dårhånden. Hvert har vi finnet brev om det ur jodea, og heldur nekkar av brøren omkommen, og hever bare ringt hun inn om det, sagt nekka illt om det. Men vidt vil jeg fegin høyra fra ter, kvett du huksar. Du er okken er kunnigt om enda flokk, at han atle stene vil rådmaltur. Tar avsett oss og det vi han, og ta kom tar fjellmentar til hans herre og i herberg. Han utleier ta fyrtømmen og vittna i om rujtjegods, og rønti at sannføra tar vi vodkjente Jesus ut av Moselov og profeten. Fra orla av måttene, lykka til kvölds. Nekker våre sannfører av tog som sagt ver. Men sommer tror vi ikke. Tar for oss og fra honom og samtidig sønna midlen. Etter at Paulus har sagt dette øyne år. Rett tala i høyla anten vi Isaias profeter til fedretikere, da han sier. Fær til hette folk og si. Vi høyrande i øyren skulle ditt høyre, og tog ønske fæta. Og vi suttjande i øyren skulle ditt suttje, og tog ønske skilje. To hjärsta och jesum följtje är härst. Vi öjrnån höjra dig tungliga. Och ejon i hava tejlat i attor. Fyri att de skulle icke sucha vid ejonån. Höjra vid öjrnån. Skilja vid hjärstanån. Och vända vid så jag kunde gröt dig. To skulle tid vita. Att hända frälsa gods är sent höjtningnån. Törfära ösni att höjra. Den hette jag sagt för att göda ner av sted. Och tör tratt och äggfliga kvar vid annan. Fullt 2 år var han nu i Løy og Herbergesøynen. Øtlån og tilhansere kom og tok han i møte, og han pratiket i Rujtjegods og lærte om Herren Jesus ved Øtlån Dyrve, og hindra vår. Her endte apostlesøvene.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 1541 2 333 2 Tack för det stolen.

Lördagen 7 juni i Saltengara så bjöd vi till tiltaget samman om fjören. Det är kristna samkommer och fällagskaper som bjöd till detta här tiltaget som kommer att gänga fyrelse vid förvarande borgarshuset och maskinhandeln här på Höjavän. Bjöd vi till störst kaffe och kögebord och till bötterna vid hoppeborger, vattnatiltak och utdräckande. Trondlager vi är sjåvande av skrån i Øysene. Vi får att höra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur och andra som kommer att lundäga. Till dess ändrar vi en sinjevilöde. Så vi är hjärtaliga välkommen till detta tilltäge som vi är lejardagen från klockan 13 till klockan 16. Och i Saltengara, ser man om fjören.